Ugogo asebekade balala phansi begula. Sibonile kusukuma izishosha. Sibonile abangaboni bevuleka amehlo. Sibonile kubephalaza abantu izinto ezihleli ngaphakathi kubo bekhipha amadliso. Sibonile kuhamba izichithi. Sibonile bethola imisebenzi. Sibonile kungena i-miracle money. Sibonile izimanga. Sibonile izinto ezingachazeki izenzeke ezweni lenala. Nkulunkulu wezimangaliso. Nkulunkulu onamandla. Landa la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

la ey'mpilweni zabantu. Sibonga okuhle ezweni lenala ikhala basiya labashanda labasanta. Siyabonga uNkulunkulu onamandla, siyabonga ukuthi uyasiphakamisa. Ngiyabonga ukuthi uyaliphakamisa izwe lenala uNkulunkulu wasenaleni. Elevation, elevation, linda la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la